0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Školovao se na konzervatorijumu u Milanu. 1839. napisao je prvu operu, Oberto Grofo od San Bonifacija. Reputaciju vrhunskog umetničkog stvaraoca stekao je operama Nabucco, Lombardici u prvom krstaškom pohodu, Jovanka Orleanka, Aida, Rigoletto i Traviata.

0: Premijera Travijate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Travijati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Travijata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
1: Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen lekar Milan Jovanović Batut. Bio je profesor medicine na velikoj školi, a 1919. godine izabran je za prvog dekana novoustanovljenog medicinskog fakulteta u Beogradu. Uređivao je časopise Zdravlje i Narodno zdravlje, u kojima je popularisao medicinu i davao pouke o zdravlju.
2: On je koristio ono što časopisi mogu, znači on je odgovarao na pitanja bolesnika, ali je i on postavljao svoja kroz taj časopis. Pa kaže, ima li kod vas takva i takva bolest? Opiše. Kako je zovete? Kako je lečite? Znači, on je koristio da prikuplja i narodni jezik i narodna shvatanja o bolestima. To je njemu omogućilo da onda stvori vrlo brzo, ne znam, negde 25.000 reči on prikupio iz naroda i počeo je da stvara tu medicinsku terminologiju, tako da on prethodi Aleksandru Kostiću godinama.
1: 10. oktobra 1941. godine nemački general Franz Behme izdao je naredbu da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika u Srbiji strelja 100 civila, a za svakog ranjenog 50. Prethodno je kod Topole šumadijski partizanski odred napao kolonu vozila Wehrmachta i u toj borbi je ubijen 21 nemački vojnik. U znak odmazde usledila su streljanja civila po Srbiji. Među njima je i zločin u Šumaricama, gde je ubijeno 300 kragujevačkih đaka. Na današnji dan 1985. godine preminuo je Orson Welles, američki filmski režiser i glumac. Prvi film, Građanin Kane, snimio je 1941. godine. Zatim su usledili veličanstveni Ambersonovi, Dama iz Šangaja, Makbet, Otelo, Dodir zla, Ponoćna zvona i drugi. 1938. godine Orson Welles je realizovao radiodramu Rat svetova o napadu vanzemaljaca, koja je izazvala stvarnu paniku stanovništva u Americi. 800 yards, 600, 400, 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci srpskog premijera u tehničkom mandatu Đure Macuta, predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, kao i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale, koje će povezivati Banja Luku i Beograd, napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu tsunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Nastavljamo dalje u emisiji Jutro je Radio Beograda 1. Iščitavamo temperature u narednim minutima: 12 stepeni Palić, Sombor, Novi Sad 13, kao i Zrenjanin, Kikinda 14, Loznica 13, kao i Sremska Mitrovica, Valjevo 10, u glavnom gradu trenutno 13 stepeni, u Kragujevcu 9, Veliko Gradište takođe, Negotin 11, na Zlatiboru je ovoga jutra 13 stepeni, u Sjenici 10, Požega 13, kao i Zlatibor, u Kraljevu 12 stepeni, na Koponiku 8, Kuršumlija 12, Kruševac za stepen niže 11, Ćuprija 9, Niš 12, Leskovac 10, Zaječar 8, Dimitrovgrad 12 i Vranje 10 stepeni. U Srbiji danas biće toplo vreme za ovo doba godine, oblačno popodne, moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. U Beogradu, kažu prognostičari, oko 25. Gradska opština Novi Beograd nastavlja organizaciju besplatnih preventivnih pregleda. Danas od 9 do 12 časova građani će imati priliku da besplatno obave Doppler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata na platou ispred zgrade Gradske opštine Novi Beograd. Zakazivanje pregleda obavljaće se na licu mesta. Doppler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata je neinvanzivna dijagnostička metoda koja omogućava procenu protoka krvi i otkrivanje eventualnih suženja i drugih promjena na krvnim sudovima, navodi se u saopštenju opštine Novi Beograd. A tokom izvođenja druge faze radova u zoni ulica dr. Ivana Ribara, Vojvođanska i Surčinska, doći će do promjena u radu linija javnog prevoza od danas do 24. oktobra, saopštili su i Sekretarijata za javni prevoz. Zbog radova na vodovodnoj mreži, u ponedeljak 12. oktobra bez vode će od 8.30 do 18 sati ostati potrošači ulicama Živojina Žujovića od 21. divizije do Ljubljanske, 21. divizije i Ljubljanskoj, saopšteno je danas iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Veliko finale 13. sezone nacionalnog takmičenja Izađi mi na teglu u pripremi Ajvara pod vedrim nebom biće održano na Malom Tašmajdanu, najavili su organizatori. Nakon što je tokom prethodnih meseci obišao gradove širom Srbije, najveći gastronomski karavan Balkana stiže u svoj završni krug i okuplja najbolje Ajvar majstore iz cele zemlje. Nastavljamo dalje u 7 sati 52 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, ne menjajte talas.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan.

0: A sada Orson Welles i radio koji se vidi slušanjem. On je tu bio neprikosnoveni vladar. Zvuk je za njega bio samostalna vizuelna kategorija. Govorio je da radio zahteva veće rediteljsko majstorstvo od vizuelnih umetnosti, jer slušalac u svojoj svesti stvara dekor koji ni jedan scenograf ne može da postavi. Pre nego što je izazvao opštu pometnju sa Marsovcima, Orson Welles nije bio nepoznat debitant koji je nabasao na uspeh, već traženi, dobro plaćeni i uticajni glas američkog radija.
1: Njegovo radijsko kaljenje započelo je sredinom 30-ih u čuvenom programu Marš vremena. Bila je to izuzetno popularna radiohronika koja je uživo dramatizovala udarne svetske vesti. Tu je naučio da u sekundi menja akcente i registre, igrajući u jednoj emisiji francuskog diplomatu i rudara iz Pensilvanije i oronulog monarha. Zahvaljujući rezonantnom baritonu koji je nosio prirodni autoritet i težinu znatno starijeg čoveka, producenti su se otimali od njega.
0: U jesen 1937. godine Orson Welles je postao nacionalna pop ikona kada je preuzeo naslovnu ulogu u kultnoj seriji Senka. Glasom misterioznog osvetnika Lamonta Cranstona, koji poseduje moć da zaseni ljudski um i postane nevidljiv, stekao je milione obožavalaca.
2: Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
0: Taj angažman doneo mu je veoma visoke prihode. Na vrhuncu radijske popularnosti zarađivao je i do 2000 dolara nedeljno usred Velike depresije, koje je ulagao u plate glumaca i troškove svog neprofitabilnog Mercury teatra. Iz tog perioda potiče i često prepričavana anegdota da, kada je morao brzo da stigne sa probe u pozorištu do radijskog studija na drugom kraju Manhattana, koristio je iznajmljena ambulantna kola. Zavaljen na nosilima u zadnjem delu vozila, dok su sirene zavijele i krčile put kroz njujorški saobraćaj, Welles je ponavljao tekst uloge i jeo sendviče.
1: Umetnički preokret dogodio se u aprilu 1937. godine, kada ga je pesnik Archibald MacLeish angažovao za radiodramu Pad grada u okviru prestižne Kolumbijine radionice. Bila je to alegorijska stihovana drama o dolasku fašizma, emitovana uživo iz prostrane hale 7. puka u Njujorku. Welles je s hladnom reporterskom preciznošću i prikrivenim užasom tumačio lik radijskog spikera koji sa balkona opisuje ulazak tiranskog zavojevača pred masu koja ga prihvata sa potčinjavanjem.
0: Ohrabren tim uspehom, Welles je u leto te godine na radijskoj mreži Mutual samostalno režirao i adaptirao Igove jadnike u 7 epizoda. Prvi put je dobio potpunu kontrolu nad tekstom, režijom i zvukom i glavnu ulogu Žana Valžana. Tu je postavio temelje svoje radijske tehnike koji su počivali na brzim rezovima zvučnih efekata, na preklapanju glasova i upotrebi naracije u prvom licu.
3: Night and day.

0: Uspeh Jadnika i pozorišni trijumf antifašističkog Julija Cezara naveli su rukovodstvo mreže CBS da u leto 1938. godine ponudi 23-godišnjem Orsonu Velsu autorsku jednosatnu radijsku emisiju bez komercijalnog sponzora pod nazivom Prvo lice jednine, koja je ubrzo preimenovana u Mercury Teatar u Etru. Vels je birao klasična književna dela i prilagođavao ih radiju, često koristeći pripovedanje u prvom licu da bi smanjio distancu između dramskih likova i slušalaca, a muzika koju je namenski komponovao mladi Bernard Herrmann maltene je disala u ritmu govora.
1: Već u prvim epizodama bile su to adaptacije Drakule, Brema Stokera, Stevensonovog Ostrava s blagom i Dickensove priče o dva grada. Serijal je ocenjen kao najbolji na američkom radiju. Kritika je hvalila inovativnu dramaturgiju, upotrebu tišine i dinamiku montaže koja je podsjećala na filmsku.
0: Kada je u oktobru 1938. na red došao Herbert George Wells i njegov Rat svetova, Orson Welles nije eksperimentisao na nepoznatom terenu. Iza sebe je imao stotine sati živog programa, reputaciju najuticajnijeg zvučnog naratora u zemlji i tehnički besprekorno uvežban tim koji je tačno znao kako da natera uho slušaoca da poveruje u sve što čuje. Za početak, odstupanjem od uobičajene dramaturgije i ubacivanjem simulacije vanrednih vesti.

Slušali ste prvi deo emisije o američkom reditelju, glumcu i scenaristi Orsonu Velsu, koju su pripremili i realizovali glumac Siniša Ubović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Da li ste nekada bili u kafiću u kom se ništa ne naplaćuje i iz kog odlazite beskrajno bogati? U nastavku emisije razgovaramo sa čovekom koji je sa svojim timom stvorio magiju na Beogradskom Vračaru, a potom je proširio širom Srbije. Naš gost je Goran Rojević, defektolog i vizionar iz organizacije Deči srce i magičnih kafića Zvuci srca. Razgovaramo o mestu gde inkluzija nije samo reč na papiru, već svakodnevni život, gde mladi sa smetnjem u razvoju rade kao konobari, šankeri i umetnici, ponosno zastupajući sami sebe. Goran Rojević otkriva glavnu misiju organizacije Dečije srce. Početak, recite nam ukratko čime se sve bavi organizacija Dečije srce i koja je vaša glavna misija?
1: Humanitarna organizacija Dečije srce već 25 godina pomaže mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju, njihovim porodicama i uopšte osobama sa invaliditetom. Ono što je naša misija je u stvari da svim ovim ljudima i uopšte napravimo život mnogo ljepšim i sadržajnijim nego što on trenutno je.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Sutra osjetno hladnije, temperatura od 15 do 19 stepeni. Američko-ruski dogovor o snabdevanju američkog i svetskog tržišta ruskim dizelom posljedica je želje predsjednika Sjedinjenih Država da smanji cene energenata pre tamošnjih izbora u novembru. Analitičari smatraju da će ta odluka pozitivno uticati na svetsko tržište naftnih derivata. Milenko Marković.
1: Dogovor američkog i ruskog predsjednika podrazumeva da se odmah isporuči više od 300.000 tona dizela američkom i svetskom tržištu, dodatnih pola miliona u novembru, a zatim i milion i još 3 miliona u, kako se navodi, kratkom roku. Trump je očekivano zadovoljan postignutim dogovorom.
2: To je sjajan dogovor. Znači da će velika količina dizela ući u Ameriku. Želeo bih da se zahvalim predsjedniku Putinu, to iskreno kažem. Dizel nam je trenutno potreban, ali potreban je dizel i za svetsko tržište. Veoma smo srećni zbog odluke Rusije.
1: Vest je međutim izazvala kritike onih američkih i evropskih političara koji žele konfrontaciju sa Rusijom. Najveće nezadovoljstvo izrazio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
2: To neće doneti bilo kakvu korist civilizovanom svetu, samo će se rat odužiti zbog terora i podlosti koje sprovodi Rusija. Ova dozvola za prodaju dizela je praktično investicija u rat koji mora biti okončan.
1: Urednica Balkan magazina Jelica Putniković kaže da Trumpu odgovara da pred novembarske izbore snizi cenu naftnih derivata, što bi moglo da se pozitivno odrazi i na ostatak sveta, uključujući i Srbiju.
3: Ove isporuke dizela iz Rusije utičeće naravno na pojeftinjenje tog goriva na globalnom tržištu, pa verujem i u Evropi, a to će se naravno odraziti i na cenu dizel goriva u samoj Srbiji, jer znamo da Srbija deo dizela ipak uvozi.
1: Putnikovićeva dodaje da je za sadašnju situaciju odgovorna i Evropa.
3: Problem sa manjkom naftnih derivata, pogotovo dizela i kerozina, nastao je zato što su u Evropi, opredeljujući se za zelenu agendu da će do 2050. godine da prestanu da koriste fosilna goriva, prestali da grade nove rafinerije, zatvarali neke rafinerije sa odlukom da neće da kupuju rusku naftu, da neće da kupuju ruske derivate. Evropa je sama sebi pucala u nogu jer je jednostavno onda nabavljala to gorivo mnogo skuplje, na primjer iz Indije ili iz Turske, čak i iz Grčke. I često je tu bio slučaj da su te zemlje kupovale rusku naftu, prerađivale je i Evropi prodavale derivate proizvedene od te nafte.
1: Jelica Putniković smatra da bi Srbija osim niže cene dizela mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora. Prema njenim rečima, takva saradnja može da dovede do toga da OFAC olakša kriterijume za uvođenje sankcija prema ruskim naftnim kompanijama, što bi doprinelo i da američki stav prema naftnoj industriji Srbije bude popustljiviji.
0: U Mrkonjiće gradu u Republici Srpskoj obeležava se 31. godišnjica otkako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je više od 2.000 civila i vojnika. Kod spomen obeležija masovne grobnice služen je parastosi i položeni su venci i cveće. Iz Radija Republike Srpske, Aleksandar Javorac.
4: Agresija na zapadnokrajiške opštine dio je zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. Radi se o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području, izjavio je u Mrkonjić gradu premijer Savo Minić.
5: Ono što nas najviše boli, boli nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo. Mislim da pravda, kad kažemo šta je pravda, da li možemo očekivati od suda Bosne i Hercegovine, da li možemo očekivati od Haga, pa imate video snimke koje je ovdje nosao tablu Mrkonjić grad, imate one koji se hvale šta su ovdje radili, imate snimke našeg jednog ranjenog borca, jednog jedinog, a svi ostali su ovdje pobijani. To je onaj dio propagande. I onda neko kaže da ne zna ko je kriva. Kad su u pitanju Srbi, onda odgovaraju svi.
4: Da je agresija

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

U parku Romskog memorijalnog centra u Uštici u Hrvatskoj postavljena je skulptura Romkinje Hajrije i Meri Mihaljić, pravednice među narodima, koja je rad akademskog vajara Marina Marinića. Skulptura ove heroine postavljena je na komemoraciji Samudari Pena 2. augusta 2023. godine, gdje je bila prisutna i Ester Levi, rođena Bahar, jevrejka, koju je Hajrija spasila iz koncentracionog logora u Kosovskoj Mitrovici kao devojčicu 1942. godine. Ester je rođena 27. decembra 1940. godine u mešovitom braku. Njena majka je bila jevrejka Bukica Bahar, a otac Srbin Blagoje Acević. Ime je dobila po baki, po majci, kod koje je Hajrija radila kao kućna pomoćnica. Porodica Bahar pripadala je elitnoj klasi Kosovske Mitrovice, gdje je pre rata živelo 29 jevrejskih porodica sa ukupno 123 člana. Nakon nemačke okupacije u aprilu 1941. godine, ovaj deo Kosova i Metohije formalno je ostao pod srpskom upravom u okviru kvislinške Nedićeve Srbije, ali je de facto bio pod kontrolom nemačke komande Srbije. U junu iste godine u okrugu Kosovska Mitrovica osnovana je Albanska nacionalna liga, čiji je predstavnik bio i ministar u Nedićevoj vladi. U maju 1941. godine sva imovina Jevreja iz Mitrovice je konfiskovana, gradska sinagoga je zatvorena i opljačkana, a kompletna dokumentacija jevrejske zajednice je spaljena. Od avgusta do septembra iste godine svi jevrejski muškarci starosti od 16 do 60 godina deportovani su u koncentracioni logor u centru grada, dok su istovremeno žene poslate na prisilni rad. U takvim okolnostima neki od Jevreja iz Kosovske Mitrovice, ukupno 6 porodica, odlučili su da pobegnu u susednu Veliku Albaniju, italijanski protektorat koji je obuhvatao veći deo Kosova i Metohije, jer je tamo postojao snažan otpor njihovom progonu. Esterini roditelji nisu imali takvu priliku. Zbog svog porekla, njen otac bi bio meta albanskih paravojnih formacija, takozvanih vulnetari, koje su progonili srpsko stanovništvo širom Albanije, pa su on i njegova supruga odlučili da se pridruže partizanskim jedinicama. Šestomesečnu Ester ostavili su na čuvanje njene bake. U februaru 1942. godine nacističke vlasti su uhapsile sve Jevreje na teritoriji Albanskog nacionalnog saveza. Svi, uključujući Ester i njenu baku, odvedeni su u tranzitni logor u Kosovskoj Mitrovici. Na putu do logora, Esterin deda, Moše Bahar, je ubijen. Deportacije su bile zakazane za sljedeći mjesec u ozloglašeni logor Sajmište u Zemunu, iz kojeg se niko nije vratio. Iako je bio pod nezavisnom državom Hrvatskom, logor Sajmište je vodio SS, a ljudi iz Srbije su tamo dovedeni. Do avgusta 1942. godine ta zemlja je postala prva u Europi koja je imala ono što su nacistički zločinci nazivali statusom Judenfrei, što je značilo da je ubila skoro celu svoju populaciju od 17.000 jevrejskih građana. Situacija je delovala beznadežno. Šta više, ono što je Hajrija učinila
može se okarakterisati samo kao čin istinskog herojstva. Uspevši da dobije dozvolu da sa svoje petoro dece uđe u logor u Mitrovici, donela je hranu i cipele baki Ester i njenoj unuci. Baka je potom, sluteći zlu sudbinu, predala joj unuku. Zamolila je Hajriju da spase i odgaja kao svoje dete i kada bude dovoljno stara da razume, da joj ispriča sve o njenom poreklu, o roditeljima i šta se zaista dogodilo. Hajrija je obećala baki da će se brinuti o devojčici kao o svom detetu i vratiti je nekoj od njenih porodica ako neko od njih preživi. Sa malom Ester, umotanom u krpe, uspela je da prođe pored stražara koji nisu brojali koliko je dece ušlo, a koliko je otišlo, vrativši se u svoje selo Ade kod Prištine, koje je bilo pod italijanskom okupacijom i stoga pošteđeno uništenja, u godinama koje su usledile, odgajala je devojčicu kao što bi odgajala svoju decu, učeći je romskom jeziku i običajima. Ester je ubrzo počela da vidi Hajriju kao svoju pravu majku, svoju decu kao svoju braću i sestre i u to je potpuno verovala. Nakon oslobođenja 1945. godine, Hajrija je tražila članove Esterine porodice. Saznavši da je njena baka ubijena na sajmištu i da nigde nema traga njenih roditelja, zaključila je da su poginuli sa partizanima i odustala je od potrage. Kada je Ester malo porasla, Hajrija je ispunila obećanje koje je dala baki i rekla joj ko su joj roditelji, kojoj je baka, šta se dogodilo i da joj je pravo ime Ester, a ne Miradija, kako su je svi u porodici zvali. Ništa se nije promenilo u njihovom odnosu i Ester bi verovatno ostala sa Hajrijom da nije došlo do spora između Hajrijinog muža i njihove komšinice oko određenog komada zemlje. Iz inata komšinica je javno optužila Hajrijinog muža da je ukrao jevrejsko dete, pa je policija u pratnji predsjednika jevrejske zajednice u Prištini Jozefa Josipovića ušla u selo. Hajrija je ispričala Josipoviću celu priču. Zahvalio joj se na svemu što je učinila, ali je objasnio i da devojčica jednostavno mora biti odvedena u sirotište za jevrejsku decu u Beograd po sili zakona. Usledio je težak, emotivno nabijen oproštaj, prožet suzama i nevericom. U sirotištu je Ester govorila samo romski. Nikoga nije razumela i niko nije razumeo nju. Tražila je majku Hajriju, braću i sestre i često je plakala. Pošto je među osobljem sirotišta bila učiteljica koja je razumela pomalo romski, zamolili su je da razgovara sa Ester. Devojčica ju je ispričala sve što je znala o sebi i svom poreklu, zbog čega se učiteljica onesvestila. Bila je to Bukica, njena majka. Ester, tada petogodišnja devojčica, teško je prihvatila Bukicu kao majku sa kojom nikada nije uspostavila bliskost koju je kasnije u životu imala sa Hajrijom. Bukica je iz rata izašla sa teškom traumom. Okupator joj je ubio celu porodicu, roditelje i dve sestre, a njenog muža, Esterinog oca Blagoja, ubili su partizani. Neko vreme nakon oslobođenja tražila je svoju ćerku, ali kada je saznala da je njena porodica odvedena na sajmište, odustala je.
Hajrija nije mogla da prihvati da ju je Ester odvedena i uputila se ka Beogradu. Mali deo puta je koristila automobil ili autobus, ali je veći deo prepešačila. Kada je u Beogradu videla da je Bukica pronašla Ester, sve tri su se zagrlile i plakale. Hajrija se vratila na Kosovo i Metohiju, smirena sa znanjem da su se majka i ćerka porodice Bahar ponovo spojile. Ester je više nikada nije videla. Godine 1948. preselila se sa majkom i novim mužem u Izrael. Tokom celog života Ester je pisala i slala pisma i pesme Hajriji, ali nikada nije saznala da li ih je Hajrija dobila. Uprkos velikim naporima, dugi niz godina nije uspela da sazna ništa o Hajriji i njenoj deci. Ono što danas znamo o Hajriji jeste da ju je muž izbacio iz kuće i da je umrla kao prosjakinja na ulicama Prištine sredinom 1990-ih. Nije čak ni znala da je 1991. godine proglašena pravednicom među narodima. To je odlikovanje koje je izraelska vlada i memorijalni muzej Yad Vashem dodeljuju pripadnicima drugih naroda koji su rizikovali svoje živote i živote članova svojih porodica kako bi spasili Jevreje od istrebljenja tokom Drugog svjetskog rata, a u Hrvatskoj je odlikovano više od 100 ljudi. Hajrija je jedina Romkinja čije je ime uklesano na zidu časti u vrtu pravednika u memorijalnom muzeju Yad Vashem u Jerusalimu. Priča o Hajriji i Meri Mihaljić podsjeća nas da veličina čoveka ne zavisi od bogatstva, položaja ili priznanja, već od dela koja ostaju iza njega. U vremenu kada je zlo pokušavalo da uništi čitave narode, jedna žena iz romske zajednice pokazala je da hrabrost i humanost nemaju granice. Njeno ime danas stoji među pravednicima sveta, ali još važnije, živi u sećanju onih kojima je dala život i nadu. Ovakve priče nas obavezuju da ne zaboravimo, ali i da učimo o solidarnosti i odgovornosti, o tome koliko jedan čovjek može da promeni sudbinu drugog.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka. Milorad Popović Šapčanin i Aleksandar Obrenović, Gospođica kao seljanka.

U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Milorada Popovića Šapčanina i Aleksandra Obrenovića Gospođica kao seljanka. Uloge su tumačili Gorica Popović, Nikola Simić, Rade Marković, Miodrag Radovanović, Ljiljana Šljapić, Zagorka Marjanović, Vladan Živković, Dubravko Jovanović, Miroslav Pavićević i Srđan Jovanović. Lektorka Nataša Šuljagić. Muzička urednica Marija Ćirić. Ton majstor Slobodan Stanković. Režija Aleksandar Obrenović. Urednica emisije Melina Pota-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2003. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.